0: meddelande.
1: Sammutustoimenpiteet Pulkkakadulla ovat edenneet siihen pisteeseen, että tulipalosta ei aiheudu enää vaaraa lähialueen ihmisille. Tulipalon aiheuttama savu ei enää aiheuta vaaraa. Faran över, släcknings åtgärderna på Pulkkagatan har framskridit till den punkt att bränden inte längre utgör någon fara för människor i närområdet. Röken från branden orsakar inte längre fara. Sammutustoimenpiteet Pulkkakadulla ovat edenneet siihen pisteeseen, että tulipalosta ei aiheudu enää vaaraa lähialueen ihmisille. Tulipalon aiheuttama savu ei enää aiheuta vaaraa. Faran över, släcknings åtgärderna på Pulkkagatan har framskridit till den punkt att bränden inte längre utgör någon fara för människor i närområdet. Röken från branden orsakar inte längre fara.